ba me fa me de nie me fa me 100 Ghana me ensa and am afford nie se wo Facebook abon se me de nie me wie ya na me koye me de ba pia me bo afore ye ba ko di kan ma fa 300 cedis ene ku time no wo ba Facebook abehu me pesa nya me ani je ba ma dwuma na so